0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: tage med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

Onsdag aften, du er med på Radio Silkeborg. Her er det Olivia Dean og Man I Need. Inden vi rammer nyhederne her klokken 19, så får du også Tate McRae med Tit for Tat. Og så her David Guetta og Jennifer Lopez. Fantastisk dommer. Save Me Tonight. Don't know.

Mumle, det modsatte fik du her på Radio Silkeborg. Og man kan sige, at det her det er også det modsatte, hvis man ikke er forelsket. Det er nemlig Belly K. I love it, I love it, I love it.

0: tage med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

0: for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.